Omunua bi bread. O ti gbono tu jade o. Adule npele ke si shani. Package to fani mora lora ta fi bo. Taste adun yugba yugba to pataya. Npele ke si ni. Tori awon eroja sara lore ta won professional baker so Omunua bi sese gbari sase. Ta won lete ilera tu fowo si pe o da fa agwara lo fa. Omunua bi bread yu demu demu kedi ti o je o le yo ni. Ewo ni ka te bread lo wa ko se pa fe. Komo le ru ga mo. Ajeteru je tu je Omunua bi bread. Eyin alagba ta lara tu ta. Atenji te fe bara leyo leyo biri fun Omunua bi bread. O ti wa kakiri. Ile se Omunua bi bakery and confectionery lo se. Number 204. Legbe first bar. Idoju ko adila gesso mel. Itori road Akure. Ati ni plot 16. Block K. Igboja wo fa o le road Akure. Telephone 08035086685. Omunua bi bread. Banja kan si.